Manawa mai ea. Te ariki o te rangi. Manawa mai ea. Te putanga o matariki. Manawa mai ea. Te mātahi o te tau. Whanu, whanu. Hara mai te toki atahua ki rangi. Haumi e, hui e. Tai ki e.